Τώρα βέβαια κοτεύω να την έκανε και το έχω κάνει λόγκιν αλόγκια. Τα το καθαρλούν και λούγκα τη φύγε με το καλάου, ή λούγκα χώκε, τα το άλλα λέω ότι ναι, και το έχω μαλό, μα έχω τα έγκυτε, τα το κάνει να λάβει τέλειο το καλάου. Αλλά μάει λούγκα ότι τα το λέει ότι ναι, μα έχω γλάπη, άλλα βέβαια όλα και πάει το αϊκό, ή έχω χέρι του, τα το άλλα λάγκυτε ναι. Μαλό, μα έχω τα έτου άι. Μω τα τόμα χούταν αίτε αχουί αχουί τένε. Καβένα έχω κελά να αχαβέω χαάου μου λέλε με τίτουλα έχω άγει τίτουλα εβάλου του μου πέει και αγάν έχω καφετάει. Μω τε τα τόμα αλλά λοχάνα έχω αίχω υπέα ή βαϊά έχω τα κοιτάχει. Μάλλον είναι το κελάου κουτάω μόνο και τα ούτε προγλάμε ότι αχαιο χουρουτάχει ο κετόπα. Μα ακούω τα ούτα χαπήλια του αιχόκη και τα τόου. Και να είμαι άλλο λόγω τε κλίμα τε τα ούτε να εποκουκέει. Τα ημιχόκη και μαχούτα η καάινα νι χωφιβιάνα τα ολόγη τε κλίμα τα χάουνα χόκη βέν μαχανιά ελότε να καουκάινα και τα τόου εχαλα λάου η κογβαλεβαλε λαλάγτε να κάμα χέι λούγα το καλάου το καλάου τα βέν αιχόκη και τε αίτε. Hai mana ngatu ni tai kai ngahoki mahanau ki ilunga o tatu kawahu e ito ke lau. Ilunga tatu motu e ito ke lau. Mae tu mau i tanga ngahoki tai ki te olamanuia i etuku maia. Ma e vena e hoki laki na awala e pui pui e hoki tatu. E ilunga tantau kilangam tantau hinga. Ke malupui kui ki tātou kai ke e vena o nā hea loto hihi ahu ki tātou i runga lawa te tona aloha kai e talohia e vena e hoki te alalmai o koi te ahi ahi te nei e atko e te tinma alohi e helolei hoki e nā huhuanga o te aheo te vai aheo kai ke vena e hoki o te tauhianga hawa tai lehi lele ki te kakotahi mai. Kake tuka tu hoki he hoheta i arokia. Ki te tamana matua tato kāne toka lau i ki nei au kilani. Te tamana ki haki ti o nasione na ia he aunia te tato talahanga. Te ahi ahi tēnei. E vero na mahania i hoki ke maupea e koe te olamata mālo i a wai a tiutu mga luenga hoka hoi ngai ai. Ki te tauhinga o te tato e kāle hie i au kilani sifo. Te tauhinga whakateanganga o tato kaukainga o toke lau alai na talaheanga hoi hoi pea ilunga tato ala leo tēnei ka ilunga hoki o te tato proklame te PMN toke lau malo ni tamana ko hoi ma matalo hoki hea tautuanga ma e takimo hoki e koe ia te kauhanga luenga te uluhuina te nā te tato a nohoinga i kinei ilunga tato proklame lava te PMN toke lau. Malo maho e tai limi limo kata ki tātou i nā tātuanga e nei awa lava i a tokelau mo ata e au. Me mun tātou e toi hei loki tuai he hou o iku toi hokalanga loa toi ki tō mahi a leo. Ko te tūnanga o he holahanga mo te tātou a programe e bera mahani ai. Ke hokalanga tātou ki talamani hum talanga o nā mea tutupu ki loto tātou kāinga, loto tātou pitoinua, nā community vale vale. Ilunga o toke lau na atia kenga mohoai, te tauai, na ngaluenga hoka waupea, ilunga o te mālo, ilunga na anuku, ilunga na kauhe ngaluenga. Pe kohe hoki lava i he tautuanga kua ieiei te toke lau, e mahi tau ke anga ki ei. Ni hoi hianga hoki o ni mea kua hoka manui ai hoki a hoa nau toke lau, iloto i nā onga, iloto i nā taha onga, ni aloen tāleni kua maua ma hakaholinga ai ia whanau a toko lau i lumat lalangi ko te anga tēnā e pachivivia ki tātou i lumat tātou a programe ma e whakalawai tele hoki ni alawa ni vāenga kua mahoai ke ono kaumai hoka mali aita wakalong longo ki lumat tātou a programe lahi nā me tupu loto tātou huenua loto tātou mālo iki nei ni hula nei. Ki te tāu hoki o te tūlanga i e tōi ngā pālota lomu ki tātou kiei. Ki te tūlanga o te
tämä kainga te tatuat hinua azipole hoki na kainga kai mahina hoana lotuna meta wakokonga lotuna meta tulahon malanga king iloto ina holimaki iloto o hehe matata ono tautuai e te tangata i lunga lava o Aotearoa nei, i lunga hoki lava o Tokelau, i lunga o Te Atupaheuika, i te lalangkato. E taluhia i ehe vaenga ke hoka hewa tuai, i oka e tali hoki, ma e nohi hui hoki ki mamali hoki te hoka longlong. Kai kuvena e hoki te tāua tō manatu mtolangona ke ono tutuhuma e hoko e kilunga lavata tō programe. Nia ni hoka heo e mohai, nia hoki ni manatu pini langona, pini etahi kikilanga hoki ke ono maaina mai ai ni melelei, maaina mai ai ni hoingata, pe maaina mai ai hoki, a ni awala mo ki tāua ke manuia. Ngali matelelei, mohelu munakilei mo Tokelau, mohelu munakilei mo tātou, mātua mohanau. Tanga tēnā i tāua ilunga tātou a programe i nā programe hoi hoi pia. Kila mua tāi au, kai tāpina atu i nei, māna nahui. In leheona, nia kokonga, hatuanga, laputakinga. Ke ono moha iai, moha kawhaing ohi iai te tae ao Tokelau. Lahi hoki nā mea mau mai i nā hewa uhi oku tātou māloa tia ke otu pahewika. Ko taha pili tēnā i nā luki tau mna hui tau le hoka hewa ngai mo ki lātou ki te pili ia ma tohainga tāe ki te hoki Tokelau ilunga lawa tona māloa tia ke. Lahi nā lehi hona mau mai iai. Ki tu atu te tahapili o tātou heo auhe mai te pahika, tlalanga ato a lahil nā lehona, ni mele lei hoki ke maua i tātou. Ke heo hea ni ati mai aiki, ni aini tau mahinga ma ki tātou. Atia ke ai tātou nuku, atia ke ai tātou malo, atia ke ai o tātou tangata. Ko te angang tēnā i tāua ilunga tātou programi te heo tēnei, wena hoki mo te angai ki mua, kai mahi ai mō koe. I hoka heoa ke ono mahai ai hea hokotanga ke talan mai ai laho mai ai hea omanatu helongona na talahon maahani he zaluhia e tautali etu ni etahi o te kahoinga luenga e te taimi e hoka hoi atu ailo te pe hoka tūlanga ke te tātou polokalame hoai te itu lai te hoiahi o te aheo hea pati. Ke tau te lauki taimi hoko muntaha i te tu lai valu i te ahuiahi. Pena hoki lani hukau tā wale ku mahi atu. Pe maua e hoki he hoiani mō koe. Ko te tulanga tēnā i tā wale lunga tato a programe hoa hoi pia. Ke kono tato ki nā vikinga te tua, whala yusu te nei tau tua atu. Hoi kua vai loto i te programe veron mahani ai. Vina mātua ke ato lihe maluti. Mai te tu lai ono ki te hoka muta e hoka vahenga kie te. Tai me tohatoha, tai tulaa.